kitak tak dha dha kitak kitak dha kitak dum kitak tak dum kitak dha tak kitak dum kitak dha kitak dha tak kitak dum kitak dha kitak dha tak kitak dum kitak dha tak dum kitak dhum kitak tak dha dha kitak kitak dha kitak dum kitak tak dum kitak dha tak kitak dum kitak dha kitak dha tak kitak dum kitak dha kitak dha tak kitak dum kitak dha tak dum kitak dhum kitak tak dha dha kitak kitak dha kitak dum kitak tak dum kitak dha tak kitak dum kitak dha kitak dha tak kitak dum kitak dha kitak dha tak.